Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra, saopšteno iz vlade. Trostruki ubica M.Š. osumnjičen da je ubio 3 muškarca u streljani kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine. Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom. Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je do odbrane zlata stigla sjajnim nastupom, preskočivši visinu od 1,84 metra iz drugog pokušaja, dok je 1,87 metara savladala iz prvog.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Prepodne uglavnom pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra, saopšteno iz vlade. Trostruki ubica MŠ, osumnjičen da je ubio 3 muškarca u streljani kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine. Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom. Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je do odbrane zlata stigla sjajnim nastupom, preskočivši visinu od 1,84 metra iz drugog pokušaja, dok je 1,87 metara savladala iz prvog.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne uglavnom pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore održat će 15. septembra u 10 časova javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti zakonskog rešenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Iz Ustavnog suda su saopštili da će obezbediti direktan prenos javne rasprave putem interneta, dok će zainteresovanim medijskim kućama biti omogućeno preuzimanje signala i njeno direktno prenošenje. Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju. Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore odgođena je. Rečeno je iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Vijeća za nacionalnu bezbednost kojom predsedava premijer Milojko Spajić. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je Vladislava Paja Jabučanina zbog osnovane sumnje da učinio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao da je učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno ohrabruje što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Zbog dana žalosti, sednica 8. vanrednog zasedanja u 2026. godini biće održana u četvrtak 3. septembra, nekako je ranije najavljeno 2. septembra, saopšteno iz Skupštine Crne Gore. Poslanici bi na toj sednici trebalo da raspravljaju o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljiva oblačnost, prvenstveno na severu, ponegde moguće kratkotrajne kiše i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je Vladislava Paja Jabučanina zbog osnovane sumnje da učinio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao je da je učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno ohrabruje što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Zbog dana žalosti, sednica 8. vanrednog zasedanja u 2026. godini biće održana u četvrtak 3. septembra, nekako je ranije najavljeno 2. septembra, saopštena iz Skupštine Crne Gore. Poslanici bi na toj sednici trebalo da raspravljaju o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljiva oblačnost, prvenstveno na severu, ponegde moguće kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori. Saopšteno iz tog resora, kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine.
2: Kompanija Monte Put predstavila je u Podgorici edukativnu kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti saobraćaja Putuj pametno, stigni bezbedno. Kampanja je usmerena na vozače i kroz tri kratka edukativna video spota obrađuje situacije koje predstavljaju značajan rizik u saobraćaju, a koje se odnose na postupanje u slučaju požara u tunelu, opasnosti vožnje pod umorom i bezbedno ponašanje i poštovanje signalizacije u zonama radova.
1: Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje važe od ponoći. Cena dizela ostaje nepromenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obe vrste benzina jeftinije su po centi 2, nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cena lož ulja za sada iznosi 1,78. Navedene cene važiće od 1. do 7. septembra.
2: Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
1: Radnici železničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika, organizovaće 2. septembra jednočasovni štrajk upozorenja, tokom kojeg će od 9 do 10 sati biti obustavljen putnički železnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Iz sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 evra i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nisu ispunjeni. Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.